Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis karayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis karayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualamidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: kira-kira tanah panengel kaula coba-coba dek ngagunakeun naon kaula ngagunakeun kekuatan sabternyu sabternyu ora pin kawe kula bakal ngaladen sok ayangnya sang yang pemanah jati barang baden noyo sada canan dugi panangan anak mantenan leles lirka pukai bunan lirka pasca hujanan nam rusak tengah king kadaton permana tunggal aduh
1: nah
0: kunaon permana tunggal leles sangnya wanya jago leles jika lentah tulangan kangaranan jago mamanya Namrud teu pupuh kapan kaula teu usik teu mali yakin kaula teu leles ku panemu anjeun oh teu bisa anjeun leuwih teuing nafsu labuh kulaku anjeun lampah anjeun nyilaka
1: oh
0: cageurkeun deui kaula damang atuh laden ngadua kalian saternyo coba iya aduh ampun gusti aya keneh karep pikir-pikir bisi aya pangarti nu kalilip-lilip pangabisan ucan katalah ilmu ucan kasusu cageurkeun kaula cageur sakali deui panasaran coba
1: Iwas
0: permana tunggal tapi kaula teu moal bisa tulung tinulungan ka sasama ukur tunggara deudeuh cu amal anjeun hade tapi kamampuhan kurang nya atuh kaula ge teu nanaon kaula ngarawatan Semar teh teu kurang jeung teu leuwih teu ngabelaan eukeur magering ka tamah aya nu deuk ngala nyawa jeung kaula nya ah ka pribadina lamun bener anjeun dik nyokot mah praktek teuingan gara bentakeun panon anjeun nu sategasna ulah ngagunakeun panon lahir bae tapi panon batin anjeun kolbu anjeun gara bentakeun saha kaula nu sategasna sadaya-daya kaula nu sang yang permana tunggal leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana musnah tina paningal Bray ayat sakaya lirep masih nangling cahaya antaya wujudna sahya sekaring wang nur cahaya sekaring wang

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

nyaksian Kangjeng Raja jeung rahayatna anu miang ka pamoroan dibarengan ku hiliwirna angin leutik milu jajab banera pating kelebet umul-umul warna-warni arusi katebak angin harita teh. Kakocapkeun urang lembur sisi gunung desa-desa di deukeut alas Banawasa alas leuweung tutupan teh. Harita teh geus pada nyaho yen poe eta bakal kasumpingan raja. Nu ngersakeun deui baris bubujeng ka leuweung tutupan. Atuh puguh we ti isu keneh geus ngaliud di sisi jalan geus ngabengbreng malah mah ngajajar paantai-antai. Maksudna masyarakat teh megat barisan Kangjeng Raja anu bakal ngaliwat. Aya anu rek ngadon lalajo wungkul aya. Utamana mah awewe jeung barudak. Tapi oge aya anu geus sageud

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Can geus ledak rineh ngong pamaleng sere ngawih deui laguna sakapangih padu harus asal disada teu puguh patokanana harita teh.
1: Eling-eling mangkang eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae usik malik kersaning anu maha agung.
2: Wuh jeung nu nyawer ieu mah yeuy.
3: Ah, nya euy, jeung nu nyawer ieu mah yeuh. Teruskeun, teruskeun, teruskeun. Ngeunaheun oge geus urang mah, kada cempreng oge yeuh.
1: Aya

Wis gelo tengah linur gening. Sugan teh nyaring meniru was. Oh. Ai di bawah jeung Sidawala Ridu. Rangem Cirangem. Heeh. Ieu we astaga ngawungkul Nyai geulis wirgining sih nya ieu lamun nya teh mah ieu. Heug dikawinkeun ku Uwas cenah. Bapa Nyai teu doa. Keun bae kawinkeun ae lah. Nu penting mah kawin geus kawin mah. Uwa ge bakal melaan Nyai. Kabur-kabur teu naon teu doaeun mah. Pimitohaeun ieu si asa jingga. Da sidik ieu jelas maksudna sarua. Sejadi ke nyamur ieu dik dibawa ku kaula astagfirullah.

0: Gatotkaca.
1: Aduh, paman.
2: Aduh, agan geuning ieu, agan.
0: Urang ngajetin.
1: Naon ieu teh, paman? Ujung-ujung ngagembung ka puta.
0: Agan cuma ka pihak.
2: Aduh.
0: Kabakean teteh kan lesot ge sia tarung pete naon teh
2: yeuh lebar agan cuma kapiat cuy
0: utang pati dibayar pati hutang wirang dibayar wirang
1: di mana atuh ieu pamak
0: montong nyebut di mana aing nepi ka eueuh lunta ti nagara teh dilantaran keun tatapa neangan pancarobah jeung ali-ali ampal behna mah anjeun anu maling Gatotkaca jeung si Astra Jingga pot maneh bener geus kawin
3: parantosin
0: tegening yakin maneh anu maling Gatotkaca teu sangka maneh make jeung bogoh ka Subadra
1: naon ieu teh paman teh king wartos disaha
0: pontong loba omong di podaran ku aing
1: pot nyigot nyigot bahaya init init
2: ampun nasib nepi ka kieu nyai jodoh dengan sakede pisahkeun bandaran nepi ka geuleuh ku bacur
1: init jauh
0: dek umpat ka mana Sasta Jingga
1: paman ulah dugi ka kitu ieu pangaruh anu awun ieu sasat nepi ka tilu mah bakal nyeurikeun bakal surah upami ieu kajadian model kieu jadi
0: entong lobat carita di pun
1: oi pon alus pon jiga
2: leuh dan nepi ka kieu
0: awas ya saltama anu bakal nusuk jantung maneh Gatotkaca
1: waduh cilaka bot jauhan bot
2: lacung
0: Gatotkaca dina waktus ingat pelesat kawang-awang ingis kurisi rempan ku kayaan saltama kagungan Arjuna anu sakitunga gurilapna pikeun ngajauhan nafsuna Arjuna salestu wantun nanging awon kasebatna Gatotkaca kena ngalawan ngapelesat kawang-awang mapur
2: kurang ajar Arjuna panengah panawa jelaran Gatotkaca parantos tebih kawang-awang ningali Astra Jingga dilaneuh anu lumpatan lajeng ieu Saratama disasarkeun ka Astra Jingga anu julupat
0: awas

na ieu Astra Jingga. Widadari peting jerit para dewa peting karoceak nimulkeun pangaruh geunyeuleung ka sawarga maniloka. Ieu kajadian geunyeuleung teh dugi ka alang-alang kumitir. Atuh ku kituna aya hiji cahaya anu lungsur ti awang-awang. Lami-lami ieu cahaya ngawujud hiji manusa kasep

paningali dengan ukur ditenyokin karena dunia unggul. Teu ditinggalikeun kana alam anu bakal kaalaman anu bakal langgeng ngeunah jeung teu ngeunahna. Padahal manusia hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu manuharti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana. Kunaon bet kalunta-lunta.

0: anu cahaya gilang gumilang di serengan ku singit kasturi angin-anginan sumeleber di alas peringkan dengan salah. Bujeng hingga ke makhluk lemes dalah sasatuanu alit uge tuwani ajleng-ajlengan istring caricing di tempatna sewang-sewangan. Ku hormatna ka ieu hiji makhluk anu lungsur ti kahyangan.
1: Sastra jingga can waktu nak maneh balik pot sakedeung deui ye yakin dunya bakal ancur anu aya patula patalina jeung janjina Gusti nu kagungan kiamat disebutna bakal didempakeun mun manusia eling nepi ka perbah dinya mah meureun moas kalunta-lunta teuing hirupna. Ayeuna maneh anu jadi korban nafsuna Arjuna jama anu teu teu dosa kula dek nyageurkeun maneh mudah-mudahan aya kabul maha agung laksana nu maha kawasa waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya cager pot. Nah, naon teterek udud dek naon manya udud hejo gitu wirgining si di mana atuannya nayana ye akang neneangan di mana atu di mana
2: jeung tahlil
1: ye empet-empetan.
3: Lah rasa tegening
2: teh. Ingetnya kana cocolan mah.
4: Geus bayang nyataruh.
2: Bisanya balik diri perinius.
1: Hayeuna.